thinking of my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbegin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier det støven av.

0: Åh, men Zinneke, hva er det til da lupt? Av meg, av Zumbiken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med å ha noe skidt, så jeg irr på meg sekundsfast!
1: Av Zunnighet, konnevann!